0: Столітєє.
1: Поправіться, ще не сміти розуміти, за яким наряд полі.
0: Сонце, море, забава і вечна приглазка.
2: На радіо Ена.